Keluarganipun kali Bapak Tujuh Subagyo, kali Ibu mugi-mugi wilujeng, kali Ki Kumbakarna nggih sehat.

rap itu lu nggih ndi sing dit. Bos kok ngarep. Iso awan nang omah wis ora kerasan. Yeah.

Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.